ajudat lo felu. Deus verà esplendè do sol, Senyer, si as nos guiren, car da